0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан, бізнің толқында.